0: un hueco para ser por lo menos escuchados. Ojalá pudiésemos ayudarles más.
1: Pues muchas gracias.
0: Gracias.
1: Muchas gracias por todo.
0: Mucho ánimo, muchas gracias. Bueno, pues nos vamos ahora al WhatsApp, al 607-940-290. Nos dicen, cuando un trabajador está enfermo, lo que necesita es el apoyo de la sanidad, no que le presionen. Lo que tiene que hacer el señor Rueda es poner más médicos y especialistas, no dar premios a quien no puede realizar su trabajo por falta de personal. De sanidad seguimos hablando ahora porque iniciamos la semana con una queja sanitaria. Iria Aboy, da Plataforma en Defensa do Centro de Saúde de Seixo, en Marín, contou isto o martes pola mañán.
2: Hai semanas que alertamos que o Centro de Saúde de Seixo estaba funcionando en precario cunha súa médica para dous cupos máis poboación turista, debido á baixa da outra facultativa sen sustituir pola Xunta dende o 1 de xuño. Amosamos preocupación por que pasaría se a médica se atopaba mal ou tiña vacacións. 37 días despois desa baixa sen cubrir, non houbo ninguén pasando consulta en Seixo, porque a médica que quedaba en activo topouse mal e non puido traballar. As cuestións urxentes derívanse para Marín. En Seixo tocou descitar pacientes e as grazas por esta situación hai que darllas dende o conselleiro ata a xerencia da área sanitaria, porque a pesar de ter coñecemento, non moveron un dedo para evitar esta situación.
0: Bueno, pois aínda que o programa recurriu á intervención do xerente da área sanitaria de hai unha semana aquí, en La Opinión, hai exactamente 7 días, José Flores, sinalando directamente nesta queixa, pois indicaba que esta indisposición inesperada foi solventada xa o día seguinte, o mércores, ou sexa, onte.
3: Foi unha situación imprevista que non nos deu tempo, por lo tanto, a facer a súa cobertura. Sí que é certo que un centro no que existen dous médicos, unha das médicas leva xa un tempo de baixa por un problema de saúde, e a outra médico se fai cargo prácticamente da cobertura diaria das incidencias que ocurren no cupo do médico que está de baixa. Ainda así, non estaba previsto, como decíamos, entonces a médico avisou a que estaba, de que non podía presentarse no centro, e xa está coberto, que é verdade que temos unha indisponibilidade, é decir, non hai ningún médico especialista en medicina familiar e comunitaria que esté disponible en ningún momento do ano sin contratar para cubrir este tipo de incidencias, ou ben de baixas, ou ben de días libres, ou ben de vacacións, ou de que seña, e moito menos nestos períodos de verán, no que a pouca cobertura que están dando os médicos que xa están a traballar, e que ca súa entrega están a cubrir turnos a maiores dos que xa cubren, bueno, pues dedícase sobre todo para aquelas centros cubrirse entre eles, as vacacións e eso. Sí que é verdade que levábamos un tempo sin cubrir a baixa da outra médico, pero porque non temos disponibilidade, non porque non se queira.
0: Bien, pues ahora pasamos de la ría de Pontevedra a la zona de Arousa. En Boiro, están en plenas festas, por certo, dende onde nos contan que para as actuacións na Plaza de Galicia, como, por exemplo, a Darquesta Panorama, apuntalaron o parking que está debaixo. Se alguén quere comentar algo ao respecto, xa sabe, pode chamarnos. E ademais, imos a leer o comunicado oficial da Asociación Cultural Peñas de Boiro para dar conta de por qué rexeitan celebrar a Romería das Peñas no mes de agosto. Din, o día o luns, para moitos de nós, foi un dos mellores do días do ano, porque nos reunimos para compartir e disfrutar unha xornada única. Precisamente por iso, hai certas actitudes que non podemos permitir. Desde os inicios das Peñas, levamos insistindo na importancia de actuar con sentido común e respecto. Estamos todos xuntos para pasalo ben, polo que non teñen cabida as pelexas nin calquera outro comportamento que vaya en contra do espírito das Peñas. Do mesmo xeito, lembramos cada ano a necesidade de recoller o lixo e deixar o recinto en boas condicións. Por desgraza, onte, polo luns, voltou a quedar todo moi sucio, polo que a organización tivo que asumir prácticamente toda a recollida. Ademais, moitas persoas continúan facendo botellón sen apenas colaborar nin botar unha man á organización. Por todo isto, e tras valorar a situación, comunicamos que a Romería das Peñas queda oficialmente cancelada. Agardamos que esta decisión sirva para reflexionar sobre a importancia de coidar entre todos unha celebración que sempre buscamos organizar como maior esforzo e ilusión. 12 horas 52 minutos. Estamos no tempo de La Opinión.
4: Los teléfonos de La Opinión son 986-108-100 y 986-108-101.
5: Galisur. Especialistas en persianas, estores, toldos motorizados y a medida, pérgolas bioclimáticas y retráctiles, tendales, mosquiteras, velux y ventanas de PVC o aluminio, mamparas de baño. Galisur. Amplia exposición en Santa Teresa de Jesús Jornet, Pontevedra. Síguenos en redes.
6: Lembraste daquela ladeira que

0: 12 minutos que pasan ya de la una de la tarde, pues con música arrancamos esta segunda parte de nuestro magazine local Pontevedra Hoy por Hoy. Ya saben que hoy arranca por la tarde el Festival Portamérica en Portas y el próximo fin de semana llegará al Parque de Tafisa la segunda edición del Festival Big Sound, los días 17 y 18 de julio, con un cartel que reúne a algunos de los artistas más destacados del panorama nacional e internacional, como el que estamos escuchando, David Bisbal, que dará el próximo viernes el único concierto en Galicia y lo hará aquí en la ciudad de Pontevedra. Tras el éxito de su primera edición, este festival aspira a consolidarse como uno de los grandes eventos musicales de Galicia. Presentouse precisamente esta mañana o Concello de Pontevedra e con un dos organizadores está xa o noso compañero Alfredo Márquez. Alfredo, que tal, bons días?
1: Moi bo día, Belén. Pois efectivamente, presentación esta mañá no Concello de Pontevedra deste Festival Big Sound que se festexará os días 17 e 18 de xullo. Estamos co seu director Jordi Laude. Moi bo día.
2: Hola, moi bo día.
1: Bueno, queríamos preguntar en primeiro lugar cales son as expectativas para este ano, porque aínda hai entradas disponibles, pero case que non.
2: Sí, están moi perto de esgotarse. A verdade é que increíble a acollida que por segundo ano nos dá Pontevedra esta programación. Estamos super contentos de implicación non só de tanta xente de fora que ven o festival, sino da propia cidade, a cantidad de xente de Pontevedra que acude ao festival.
1: Pontevedra que este ano precisamente ten un escenario na súa honra.
2: Pois sí, estivemos pensando de como facer un gran homenaxe á cidade de Pontevedra, e se nos ocurreu darlle o nome de Pontevedra directamente a un dos escenarios para que esa verba estivera por toda España rondando a cabeza de moitísima xente, sí.
1: Claro, porque acode xente de toda España este festival, pero hai especial público de Pontevedra, tamén un bo impacto económico deixa o festival na cidade, non?
2: No, sí, dende logo, o sea, máis de 35.000 persoas pasando por na cidade, lóxicamente teñen un impacto, un retorno moi moi bestia, pero tamén é certo que un reto para a propia cidade acoller a todos esos miles de persoas coas molestias que xenera e tal. Sí que estamos moi agradecidos, sobre todo o Concello de Pontevedra, por como estamos traballando para minimizar todas esas molestias, ¿no? Pero está claro que as xeramos, pero bueno, o retorno tamén está aí para tratar de compensar esas molestias e que todo o mundo poida disfrutar dun evento cun luso, ¿no? Que estar, poder ir camiñando a un festival destas características, a verdad que un soño para, creo que para calqueira cidade, ter un recinto destas características.
1: Un soño que ademais ten un cartel único en Galicia para este verán con varios artistas exclusivos.
2: Pois sí, dende logo, conseguir que visiten Pontevedra Bisbal na súa primeira xira de festivais que fai na súa vida, que María Becerra, que Ana Mena, co propio Lucra, que artistas como Elegido, que está, bueno, reventando dende Galicia, tendo unha repercusión fora de Galicia moi moi tremenda. Ahora ten un cartel que é un reto organizalo, é un reto conseguir contratar este perfil de artistas, pero por segundo ano conseguimos, estou seguro que ano que ven xa estamos traballando para traer a artistas deste nivel.
1: Cartel que tivo unha modificación de última hora, ao que se incorpora Waltz.
2: Sí, Waltz é a última incorporación ao cartel, ademais que un artista que ten, bueno, que se notou, ¿no?, que ten moita repercusión, sobre todo nun tarde de edad un pelín máis xoven do habitual do festival, pero a verdade que moi contentos de que Waltz convencelo para que estiver aquí con nós.
1: Un artista que ademais estará na xira deste ano dos 40 Summer Live, porque o Big Sound ten e conta co apoio de los 40.
2: Sí, con los 40, bueno, a propia ser, a verdad que estamos encantados, ¿no?, de colaborar, porque ao final os vínculos que temos musicais con los 40 é espectacular. Eu creo que calquera ointe coñeza todo o cartel do propio Big Sound, así que moi moi contentos.
1: Xa están disponibles o mapa do recinto, tamén os horarios. Ao fin e ao cabo, hai, por exemplo, experiencias gastronómicas, porque a causa do festival non sempre é quedarse só na música, sino que tamén pois construir unha experiencia total. Que ofrece neste aspecto especialmente o Big Sound?
2: Sí, totalmente. Se tivera que escoller que concerto non ver, costaríame, pero a verdade é que cando alguén o está canso ou lle apetece comer algo ou ter unha experiencia distinta, ao final o recinto está carón do Río Lérez, co cal tamén un sitio agradable no que estar, ten moitos espacios de gastronomía no que escoller, pois bueno, de picar algo ou comer algo, ten varias activacións de marcas, ten espacios de recreo, co cal, pois bueno, moi moi contentos de construir ao final unha minicidade, non, para que durante 8 ou 9 horas todos os dous días consecutivos a xente pase unha experiencia bonita, non só musical, sino experiencial, non? De que poida incluso, pois bueno, últimamente é moi curiosa a cantidad de xente que vai sola, non, este tipo de festivais, porque realmente é un espacio moi chulo, no que socializar, estar tranquilo e ter un espacio de calidade no que coñecer xente incluso.
1: Novidades neste mapa respecto ao ano pasado?
2: Pois hai novidades, hai moita novidade interna que non se verá, porque sí que melloramos moito na zona de camerinos, na zona de hospitalidade para os propios traballadores, pero pola parte do público se reorganizaron os baños, se reorganizaron as barras, se reorganizou un pouco toda a mobilidade interna, porque, bueno, ano pasado, a pesar de acabar con moi bo sabor de boca de como aconteceu todo, sí que, bueno, estamos traballando, lóxicamente, dende o primeiro día para tratar de mellorar, e sí que vamos a ter lixeiras melloras que se irán descubrindo ali.
1: Festival que non podemos esquecer vai acontecer tamén este verán en Baracaldo e en Valencia, aparte de en Pontevedra.
2: Sí, de feito se aconteceron, o de Baracaldo foi a semana pasada, o de Valencia se aconteceu tamén. A verdade que Pontevedra, Baracaldo, Valencia estén unidos por esta marca é unha noticia moi, moi bonita tamén, porque se xenera moita sinerxia de público tamén e de mobilidade en toda a península, que é moi boa para a marca e para Pontevedra, claro.
1: Está sendo, Jordi, este ano quizáis un verán un pouco complicado para moitos eventos culturais pola contraprogramación que supón en moitos casos os partidos do Mundial. Non se sabe aínda se chegará a Pontevedra, o sea, Pontevedra sí, España, se gañaremos o partido que temos este venres, pero hai unha coincidencia. O día 18 hai Big Sound e hai tamén un partido polo terceiro posto do Mundial. Se chegará a España a talí, hai previsión quizáis de colocar algunha pantalla, non sei se eso se cree que podería afectar a afluencia.
2: Eu sou entusiasta, eu pensaría en estender un día máis para o domingo ter unha pantalla ali montada para ver a final. O terceiro ou cuarto posto eu non pensaría nele, eu pensaría máis na final. A verdade é que non o pensamos, hai que ir partido a partido, non? Como di algún entrenador. Ao final nos temos esa referencia, lóxicamente, do fútbol, pero desexando que sea o domingo o partido, claro.
1: Pois Belén, esta información, Parque de Tafisa, 17, 18 de xullo, próximo fin de semana, artistas como Nati Peluso, María Becerra ou Ana Mena que estarán actuando no Festival Big Sound. Jordi Lauren e o seu director, moitas grazas por atendernos.
2: Un placer, ali nos vemos.
0: Pois gracias, Alfredo, en el Parque de Tafisa este fin de semana, no, el siguiente, como decías, Alfredo, el sábado presencia importante femenina, entre ellas María Becerra, Nati Peluso, Natalia Lacunza y la que está sonando, Ana Mena.